sti gnosni proci, lep helma pese ste sti stoci, gdy babice mi zbira hrasti, lep liška pichlo ste mi spasti.